Jeg vokste opp på bygda, og jeg syns det var litt smått. En kiosk og to butikker var slettes ikke nok. Armstrong dro til månen da jeg var lita jente. Jeg tenkte pytt, pytt, den månen forvente. Folk sa her i bygda er våre røtter.

Meg og Marianne Elin Furubotten fra albumet Det Nære, så hun slapp i mars i år og har hatt masse flotte konserter til nå i år og skal videre, og jeg tror jeg skal være på Kajen på Sævland i høst. Jeg er sånn her på Geitungen Fyr ut forbi Skudeneshavn i juni. Kontraster på 102 fra Elin Furubotten til en Stones-klassiker.